0: bi yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio

ne nga da do gamon wang pierdo baba ga bari ba chwe tijeng doño algo pe doño mukede monteo tini korge kara yin kono megi me beri kone mumu pichem chem dere we pite kudi komi na me nyal ken